Aye dabar wami na ko be nosia imbrune kwam kwame wasiru gya ga san wasiru tombo wahara dodo kani baka yina mu arrondissement ita sin guruguru ni o kurabe mi be timbira gya mfagi dodo kani badi wahara ni ba arrondissement ita sin guruguru ni daria na ko be dabaru no sia na se wasa mi gendi ni so asan nga soro yi yene kurame so asan nga soro yi ya kurame ben berkenti so me yenti ngerte yani na ko be yi nosia na sia koba ya man kan da bar community equipment no wa e radio tikawai kai ka man da barube so de ki ya mo rokum biru ndi urama be da barbe no seni igina no wa iba kuma no sia ya wena koba no banne yaso ya sarame ka non pakino ita uita ki mo bira gega ika ne no no mini jo fratuni uita ki mo ika ne faisal idrisu no no mo me dabaru ko gbikite na kon ka be dawa mi rubisibu na ko nyora wa besem so korba bira gega mi na kon dakari wesia besem beneten so korba ba ben dakari wesia gobi bako dendi anasara wono ra hiro ka nyen dano buka hiro gobi swa so so kolo bim gobi bako doko ba benda kare wese iso ba yengere kwa ba ikokoso kwa mensaka yi yara ni beso kolo be bro ba ma yi tete to wa me ma baka yi notia kwa gobi mensaka ba yengere ba yi dara dara me ikmaru tura inewa de tusuru tenaka tia ka yako nata ka weru katia asire foto go ba munobu ka foto nyenda no kanne ka dara una teru ka farantia yebako ka faran ya yebako doko ima sako ka dala wana girundo mi ka dala yebako doko wono ra yiru ka nyenda no ka yiru yako namini gobi bayi doro kwa dodo ka mensaka yeri sina ya giso adarba son teni be son koro be bro ba wa na wa men son koro yete mi be bang nye bade mababe mtiriru mwesi ya bebako be tetetu wa iso ni be kuro bama hai kwa ma baka ya yenoti ya kwa ibaka dadami kuro bro baka yenoti ya kwa wane hao gobi ni sako doko mi besa kuro wiso adabu buwabu nkakura mu yen sona sa dakari ye kuro wesi ya mi ni manye be mbuse kuwe ni bianbana bako kwa menemi kukari dodoka ni bako ko somani bako ko mikami bako ben dakari wesi ya ben sombute tabi mara yen san ben somburu ben son koroba banka be wene iba kuro mawi usan ben pehidam mime mobe ikuro daria mobe yawasi ya uneto wani kasaba wo in wa sombute tasun mara in wa yekai ya sun sanwe tira si suko domi besem mini waro sanwa wasanka untombu nyina mu ya sanabine tembi ukuro ben nisi rasaka garimo nyamini mena egasun yiye seresoko kariko sui danduke ba besem sa yanda trua sa nye isaku tusia pasu wasu nuku dobu tusia besekuru wuntombun wiswa wo mia wisa pehidam sonkoro bagi minomu erudodo ke yabe diya yembiru mobe yawasia bensomae bako kukomi kuro buku kaye nuku yiruko budebu ye nene ka gorudero babu ben dakar wesi ya soma eso mbushiku ni basa dederu mi ba goruduke buturi baba kwin ba dederu mi turi mune yabe yiye yabe mara yambi o gire dodo kane be uribe diyami no mwe ni babu diya diyami mune niye mwe ni be kubu nene babu kasomuruko baba noba nenu ne bukubu kabe dederu turi inwa nomwere dodoka yi usundia nane ma wene mbe in dabaru nosia na dabaru kote yi wame betia nansewa sa migyandi dabaru kote nakonka be swesia ni merubisibu nakom ura mawa ikasa besem social watch gibu tambing ko karidodoka nibamo arwasiba biragya bo banka wiso ado
nom biran keru takidi na berkete iba puru bukai nyanku yankum ma kakura mu wiso adabi bobun kakura mu gengim yenso ason ko kari dodoka nibamo besem benete so bensoma niso badanduki bakpama kurama parakumaro giso

banabayim wiki abun wororo mebako kasomaye danduke yaka bereko ba yenkonno wiki ya wame ba yenkonno wiki ya gya para kumaro gini nsobo nsobe ya yiru garu mia ba noni nekwa mia ba yenko karie ba yiturwa ima yen social watch gibi kana tondirubun igbete sasoko me alkre tombea ba nobanenu na manu nobanenu na baka unanoge mwame sobe ukabe unwe nebusoku siyabu gina wa bikbulo bada wawa yembiru besem borugum perefe me umbiari yemi win doni bila ba unanoge kwa kukari dodo kani unwe nebuko wiso adabi wabu kakura dakari kwindu yanka wa arwasi bam suno so iba kuro so waba dakari wese gengem tani ma wene suba inda baru nosia besegi akilasa taku wea o dabaru ye kasunguma nane mwene mabe inti nosia na dabaru kotenti betia nasewa samindi dabaru kote na konka besu esia merebisibu na kumura mawa arondisma itasi so yengrogro inusa gunu shabi owin sinabokurusua ma okura wa me wasiro bim wahara ni baka nyinamu wahara dodoka ni baka nyinamu bim biramigia yaone ngwene wiudame bawo ubeno wa bawo wa wahara ni baka wami amana wahara ni nukmaru ni soa ira soa baka subu bedera wimin daro ye besem radio no so ngiri bara ngiri mu men saka nyansara sa wahara mo gegia sa bitan ni kasa mo gegia sa yenim bukata mo gegia ase giri ye yakurandumu yinu sowo bebe basan besem wirugibu bebasun pare besem para kumaro ge so badan yikpro no mo mi kwara ku meru la ogari nuwa ma o wim arondisma itase nguruguru sea one sea o awan sina bokuru su nanunwe ada wo biraye tombu de ma bitani ni ba momime pa ni tireru muri ma kana pasuwa mesa koko suka ben noni ireni woka yemsu asowa wi dirige o ima sako meru bisibu wi sea o wins na bokuru soa ma wokton bimmi giada udaobe de ma bama bimbitani ni banu yikuro nosia inye wasirum gibe ben wahara ni biba momomi wahara ni no gbeya igasa se banyimo nim bammo kare gere don wini se iba bro bitani dodo kani beba mumi wahara ni baka nyina mumi wahara ni nuguru kwa ma seyane kwa kumaro gini uwa bila gaa ya wame ne maye ya wahara ni nino mu mena we nua demi we kumpe ugan gano ko we gya ube nua kwa isuwa uka ma gruguru da wa udao nunda baru ken yewi da we wa kawin nunu yunua kawin swa iwa kpuro maune winua mensaka merin giandi merin grogrobu bekpuro bako noba nenu na bukabe yaya bukabe noni ireni wokab na wani bako ko kaiko inwa yinaikwa biramina ne nwene mbe nosia yami natama besenti sako ma ko kariko pasu arrondissement itase grogro ni ako no susi winti kosun yi daria kabesem barom sako da wurama da baro eso yobisibu inwa me yinti ima kayara nane ngwene mbe nosia da baro kote nayi betia nasewa sa mindi da baro kote nakon kabesu esia nakon wurama wa besem bini tentuta ngomu ge saragari masako masatuta besakpa yengo mugi sara komi katontuko barum sasoka lim national ye za sanangandi ba kien besem barum mesa girmu
besen wuso nwini besen barume sandamaka besen tuta ngumuge suka iko yinsu asowa barundabiru banyende turwa adama ifom gia birami yingari baka ikura siriko bu nwiso awo ndomi mebaka ture nkwa kame bamaka ifom megia kwa bawama ganka gangwami minwene busome baya wura madede banka nyema yi ture nso bagirumumi ya bama agiruwa pepepe ka ifome yengari ya baka kura siriko bukurobu mi baka ikura siriko bukurobu mi bane yengari gusono nkasontura suru yiso asamwamini wim son wakuru siya wate me ya bako dakari wese ya yiso baba yikokosoku siriko bukuro yisatuka ku constitutionnel gibu miami bea bako de ikokosoko bako inweri buwa yara gireye bagirwa mebaka ye baki ya sinaka ifon mino ya dede rusin ya kwa dede bako ime sako melo bisibu bako benda kariwesi ya yiso baba ikbulo dari bayi wayinderi ba yakabawele kbulo nawa saka ye bandeye kokosoko wa bankwani ba bule nwe banda demaka ifome yem womuge tuta womuge wukaiko sibi basa ye ngurugurubu babenda kariwesi ya iso nane nwene ma be yinti no siya wame minu bisibu inwa meyi mayara mida mnene mbe no siya nkile deme nanka wirugo mwene egasa mbengbere kente so swasa nunga soro yene kwa sire tombu ita ba undi bia bila migia giso a darba skonteni ya ima akura me bim huge pasuko me gesu studio mia yine kura giso yini ya mese gibu suti swa gibu da dari gendi bia basun dabaru ye nosia ma ane ma wene mbe inti nosia inye binkeke baka itasoka bisume ya uyome za birami gendi ya maravili ndi ya mkotonu gya do mkwe kotonu ndi ya ndono maravili gya ye ya na ya asoro ye na kwa metane ma wene sube nosia ingwa bama nosia mu ma kwa bae bama nkan ya yin ba komo me nasiara na taura gengeng faisali idrisu nena be dabarbe nosia kusunwa kason ton paru tuli siani na kongurama dabaru bibatiso na siara na tabura gengim anu kanabiu makwa ton ba rwa me merubisibu i man dasa so adaki yo yumi kubai ba manka ya yim ba kwa ya bano sanko suri dakari kwisia iti so na siara gengim i dasa i no bilage gandi ye ukosu no siya.